Կատարինչա կարավին Airbnb-ից ավազնիկ դստում է եկալով FM Rainbow Siva 105.4 MHz ատը բրոբր արդվրա 40 մինտաչերտում կայք պակ միտլու կոգնիտլ հանդրաշ չյոքը բրով։